0: げえ。回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね、普通んとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、アマエビ、トロとイクラ
0: ガピン、それ全部でいくら。あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし。あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: ねえねえ、今の誰。
1: 間違い電話。
0: まあいっか、いや、よくねえな。まあ